0: Áno.
1: Fireball.
2: Lestvica do tých 30.
3: Lujtra dobre glasbe, už sakú sobotu, obe najsť.
4: Najbolší tá týden.